den mos til en vacat nu. Og en salat, nej du. Det skulle ikke smukke her. Kun en hirvesmød. I handen mos lidt vildt.

det er typen om et mæle mit høj. Mille og fure magt er så krach. En stat for sikkert. Mille fænger ind og gælflissen. Verzielt sich der erste Rest. Die Taxifahrt und die Hure. Mach es bloß nur cash.